isiqalile ipati isivuliwe kanti so bamba phambili ngani ay angithi bani so fast lahlane kai siqalile ipati siqali ah